0: har att leva upp till, så att säga. Ja. Miley. Ja, ja, mer av henne ska vi få, och då kanske jag också kanske bara kommer liksom få sån, inte hybris, men jo, skryta kanske jag kommer göra imorgon, alltså om hur jag träffade en i hennes familj, hennes syrra. Men det tar vi imorgon. Lugn er allihopa. Jesus. En cliffhanger på 24 timmar fick ni där om Miley Cyrus syster.
1: Den här låten är grym.
0: Det är den.
1: Kid.
0: Vad heter den då?
1: Everybody Changing.
0: Ja, precis. Kul att du är här.

0: John Travolta med Olivia Newton-John, låten heter Summer Nights. Alltså den här låten var man ju som besatt i, alltså. På tal om att du har jobbat i videobutik, den hade vi på VHS hemma.
1: Ja, det är det.
0: Det var ju typ min första musikal jag upplevde. Nu är inte det riktigt en musikalfilm.
1: Ja. Är du en musikal man?
0: Nej, jag är inte det. Jag är ju trots allt bög, och det är ju många som tänker att
1: det var inte min fråga.
0: Nej, det var inte meningen att men nej, jag är inte mycket av en musikal man alls faktiskt. Men just Grease. Det är ju ändå mäktiga grejer.
1: Ja, det är bra.
0: Jag har liksom inte fastnat för det. Jag förstår att folk kan göra det, att liksom gå in i musikalträsket. Men jag har inte fallit pladask där. Vet du, jag kan svaret på om jag skulle ställt frågan till dig. Om du är musikalkill eller inte.
1: Nah. Fast jag gillar progressiv rock.
0: Alltså, ja, det var det jag tänkte.
1: Det är inte musikal, men det är också ganska, vad ska man säga, visuell musik och långa stycken och sådär. Och så det är något slags släktskap. Däremot så har jag varit på Broadway i New York.
0: Okay. En gång,
1: när jag var typ 13 och såg Mamma Mia.
0: Den då? Där. Sitter jag med ABBA-tisha här samtidigt?
1: Ja, men jag minns inte så mycket av det, men det var ju häftigt liksom. Men jag minns att det jag minns är att det var så många som hade runt omkring där jag satt och mina föräldrar. Mm. Var det väldigt många som var jetlaggade. Alltså de åker dit för att gå på det här och kommer från Asien eller sådär. Så det var så många som låg och sov.
0: Nej.
1: Det var helt däckade där i bänkraderna.
0: Ja, typiskt.
1: Men det var mäktigt faktiskt att gå på Broadway. Men har du sett den här filmen Birdman? Har du sett den?
0: Birdman? Ja, den har jag sett trailern av typ. Eller jag har nog sett den, men jag kommer inte ihåg den riktigt. Det är en musikal eller?
1: Nej, det är mer en teater filmad i en tagning.
0: Okej. Okay.
1: Men den är rätt mäktig, jag vet inte varför jag började tänka på den. Men just det, apropå det här, System of a Down var ju och spelade i Stockholm igår. Queens of the Stone Age var förband. Vilken kväll folk måste ha haft. Och vi pratade om det, att vi hade sett massa System of a Down tröjor och sådär. Och så tittade jag på deras turnéschema här, System of a Down. Och i morgon, 2 juli, då är de i Frankrike.
0: Jaha.
1: Vilken slump.
0: Nej, men verkligen.
1: Vi som spelade mot fransmän.
0: Ja visst, 3-0 blev det. Ja. För den som precis vaknat upp. Du, får man lite koll på dagen den 1 juli? Vi har ändå trätt in en ny månad. Alltså bara något liten snippet.
1: Jag önskar att jag kunde få upp det. Men alltså, jag får inte igång det här programmet.
0: Ja, men det är inga konstigheter. Jag kan väl i alla fall ändå ge oss lite koll på vem som har namnsdag idag. Det tycker jag hade känts lockande att få reda på ändå. Det tillhör ändå dagen till. Men innan det dock, ska jag inte lyssna på vem som sommarpratar?
1: Ja.
0: Vill du det?
1: Mm,
0: det. Okej då. Lugna ner dig, ska jag väl ta fram den här. I P1 alltså, klockan 1.
2: Sommar i P1. Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
3: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så ligger det till med sommarpratet för dagen. Och nu är det som på nålar. Vem är det då som har namnsdag? Men lugna dig. Det är Aron och Miriam.
1: Miriam.
0: Grattis till er båda.
1: Ja.
0: Mental high five till Aron och Miriam. Billy Joel är näst.

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på standen att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Vakuum med P3 och P4. Klockan har slagit 4 nu hörni och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Få misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal. Det här visar en granskning som P4 Malmöhus har gjort. Bara 4 av 81 polisutredningar ledde förra året till åtal. Många av dem läggs ner i brist på bevis. Maria Kokosadze jobbade tidigare för en lantbrukare i Skåne.
4: We must have protection from authorities.
5: Maria Kokosadze berättade att hon jobbade 3 år utan lön på en gård i mellersta Skåne, vilket både Skånes Folkblad och tidningen Arbetet skrivit om.
4: I don't ask anything extra. I just ask by my human rights.
5: Jag begär inget mer än mina mänskliga rättigheter, säger hon. Misstänkt människoexploatering är svår att bevisa. Av 81 utredningar i fjol ledde 4 till åtal. Linda Erhorn är samordnare mot människohandel på gränspolisen i Region Syd.
6: Det som jag ska säga är den största utmaningen är att kunna påvisa att arbetsförhållanden och levnadsförhållanden på arbetsplatsen är så pass dåliga att det når upp till människoexploatering.
5: När P4 Malmöhus kontaktar lantbrukaren som Maria Kokosadze jobbade för skriver han att det pågår en tvist om vem i hennes familj som arbetat och hur mycket och att de som arbetat fått betalt.
3: Rapporterade Klara Tön vid P4 Malmöhus. Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningar i 2 etapper. Kumla, Rosersberg och Sagsjön är först ut med 66 platser sammanlagt. Och 2 personer hittades igår kväll döda i en villa utanför Eslöv. Och enligt polisen finns det omständigheter där som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik. Ja, nu tar jag Pontus Andersson över programledarstolen här efter Kalle. Vanligtvis så ska Frida sitta här, men hon är tyvärr sjuk. Så vi skickar henne en massa krya på dig. Kramar, Frida. Idag får Götaland varierande molnighet med tidvis en del sol, främst på eftermiddagen lokala skurar. 20-25 grader i Götaland. I Svealand först molnigt, men fram på dagen varvas en del sol in och främst på eftermiddagen så blir det lokala skurar. 20-25 grader, lägre i norra Dalarna. Södra Norrland och mellersta Norrland molnigt och skurar som mattas av mot kvällen. 15-20 grader lägre i samband med regn, hälsar SMHI. Nordligaste Norrland, soligt väder som fram på dagen varvas med moln. 15-20 grader och lägre temperaturer i fjällen. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Mika sjunger Grace Kelly. 4:06 är klockan och det har ju gått några timmar nu sedan Sverige gjorde sitt utträde ur fotbolls-VM. 3-0 slutade matchen mot Frankrike, till Frankrikes favör då. Ja, så att man har haft några timmar nu på att smälta det där. Jag vet inte, du som lyssnar, hur du hanterar det här nederlaget. Vi fick ju ändå några veckor tillsammans med det här laget och vi fick ju den där segern mot Tunisien. Den kommer jag minnas länge. Det var en otrolig, otrolig morgon, otrolig natt. Vi slog dem med 5-1, så man får glädjas åt det lilla lite grann. Du får gärna höra av dig hur dina tankar går så här några timmar efter den här matchen. Kanske är det så att du precis har vaknat upp och är på väg till arbetet och vaknade till av de här rubrikerna att vi förlorade matchen. Eller så har du lyckats få lite sömn ändå. Det är inte jag, utan jag har suttit och reflekterat här hela natten. Så det går bra att höra av sig. Antingen så slår du en signal in på 020-99-55-00 eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du gärna vad du har för dig. För vi hade nämligen en lyssnarfråga här på vår Facebook-sida, hur du ska spendera din natt. Och då majoriteten av de som skrev in här, de skulle prioritera sömn. De känner att nu får det räcka med fotboll. Men vi ska se här vad folk har skrivit. Har sett Sveriges fotbollsmatch. Nästa match är Mexiko mot Ecuador 3:00. Den blev ju uppskjuten, den matchen. Den har precis dragit igång här. Så den drog igång 4:00 istället. Så det är fotboll hela natten, skriver N. Och ser lite av matchen. Det är många som lyssnar på oss. Vi tycker vi om. Och Alexandro skriver att han spenderar natten i värmen på Kreta. Ja, hör gärna av dig vad du gör just i detta nu. Så lyssnar vi på Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe så länge.

Ratata, sjunger Jackie. Kvart över fyra är klockan. Superbesviken men stolt över vårt landslag, skriver Jonas apropå Sverige då, Sverige-matchen här i går kväll. Är glad att det inte blev större siffror, skriver Lena. Och heja Sverige, skriver Bo. Ja, men det känns ju som att det här kanske var lite väntat och att vi kommer kunna hantera det här som land och som folk, tänker jag. Och att vi förhoppningsvis har en ljus framtid och en fin spelargrupp nu och en tränare vi tror på. Graham Potter tänker jag på då. Och att det är massa unga spelare i laget som förhoppningsvis till nästa mästerskap kommer vara några år äldre och har lite mer erfarenhet. Så får vi till den här backlinjen också. Så kommer det här bli toppen. Post Malone och Morgan Wallen är här näst på tur. I had some help.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Och jag har Love med mig nu från trafiken. Och du ska inleda i Haparanda. Var det så?
1: Ja, men så är det. Riksväg 99, strax norr om Haparanda. Det är inträffat en singelolycka där med en personbil i höjd med Puttila. Just nu är det risk för begränsad framkomlighet på platsen. Sen E4, strax norr om Söderhamn, tappade isoleringsbalar som ligger på vägen. De har legat här i någon timme nu. Det här är riktning mot Sundsvall. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, ring på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes här i Vaken med P3 och P4. Hej Vaken, jag tänker på hur många som trodde innan turneringen att Sverige skulle upprepa de välomsjungna framgångarna från förra gången VM var i USA 1994. Med tanke på hur Sverige överhuvudtaget kom hit den här gången till VM då, och ändå blev det så högt ställda förväntningar för somliga, då blir väl istället temat på låten snarare stil med Kristina guldet blev till sand, hälsar Sören. Ja, bra vinkel där, Sören. Det där känns som ett, någonting som någon ledarskribent i någon så här Sportbladet, Simon Bank, skulle kunna skriva, det där just med guldet blev till sand. Nej, men det är så. Och jag känner också liksom att vi har vevat de här VM94-bilderna väldigt mycket under det här mästerskapet. Och jag vet inte, jag tror att vi behöver de här stunderna lite grann också. Och jag kände verkligen efter Tunisien att så här, ja, det blir en midsommar i Pontiac Silverdome, det blir det. Det blir en lång sommar det här. Och man levde ju på det där. Och samma sak när Gyökeres sköt oss till VM. Där mot vilka var det vi mötte nu, Polen va, på nationalarenan när han avgjorde där i slutet, det var ju så stort så att jag var ju på plats då och det var helt fantastiskt liksom. Och det, ja, men nu kommer vi inte längre så här, och jag tror att vi är ganska fine med det ändå, men det är klart man är besviken. Fortsätt höra av dig ifall du, likt Sören, har tankar kring detta. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Prince lyssnar vi till nu. Låten heter Crew.

0: Prince med låten Cream här bakom P3 och P4. Nu har jag Elias Svensson från Ekot med mig, och Elias, jag försöker plocka ner matchen här, som man säger, sportkretsar.
1: Ja,
0: och du har lite reaktioner från Frankrike, eller?
1: Jajamän, det har väl varit ganska svårt att missa nu att Sverige fick pisk av Frankrike här med 3-0 under natten, och därmed också är utslagna ur det här fotbolls-VM-et. Man kan väl ändå säga att Sverige höll ut ganska länge, men fransmännen blev väl ändå ett nummer för stora till slut, och det märktes. Franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål igen. Nu har han gjort 6 mål i det här mästerskapet. Bara det i sig är ju imponerande. Och i Sverige så kan man väl säga att reaktionerna har varit lite som att, ja, det var väl ungefär det här vi kunde vänta oss. Att det skulle sluta så här i just den här matchen mot fransmännen, som ändå är guldfavoriter i VM. Och till exempel då så skriver Erik Niva i Sportbladet att ja, det går inte att skylla på hantverkare för att de inte också målade Mona Lisa. Men rubrikerna efteråt i fransk press har varit lite mindre nådiga, ska vi väl ändå säga. Deras spel med boll så var hemskt, skriver skriver Le Parisien. Och Le Figaro skriver i sin tur att Frankrike stundtal såg ut att spela en träningsmatch.
0: Ja, men typ, alltså de är inte helt snett på det.
1: Så de franska tidningar sågar Sverige ganska rejält. Och sen såklart så har ju det här, den här vinsten också firats i Frankrike, även om det här kanske ändå ses lite mer som ett steg på vägen snarare än en stor vinst i sig. Och Jakob Hallerström är Sveriges Radios utsända, och han var ute i natten och träffade lite parisare.
2: Spejandes över folkmassan uppe på en moped sitter Lomi, Lilou och Mohamed. De försöker få en blick av matchen som pågår någonstans bortom alla huvuden på en storbildsskärm. Ljuset som Eiffeltornet kastar ur sig glittrar över alla blå tröjor som trängs längs trottoaren. Och då plötsligt. Nu återstår det bara att vinna hela VM, säger Lomi, Lilou och Mohamed.
3: On va gagner la Coupe du Monde.
1: Ja, och det där rapporterade alltså då Jakob Hallerström, Sveriges Radios utsända i Paris. VM-guldet ska hem, verkar det som, ja, att fransmännen tycker nu då. Och för fransk del väntar Paraguay, som ju slog ut Tyskland här i åttondelsfinal, och den spelas på lördag.
0: Så är det. Kommer du ihåg VM 98? Just det.
1: Jag är född 2002.
0: Oha, oj.
1: så nej, mitt minne är ganska svagt.
0: Ja. Nej, men ja, vi får se hur långt de tar sig. Jag tror de kommer gå långt. Det här är ett fantastiskt fotbollslag.
1: Det kan man verkligen säga.
0: Och jag såg målen nu under natten här i andra vinklar än där man ser på TV, så här filmat ovanifrån. Det går så sjukt fort. Man får inte glömma bort det, framförallt med Mbappé. Vilken speed alltså. Elias Svensson från Eko, stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.